sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: 3 eura, a meloni ili ti dinje po 2 eura. Evo, možda time bi ni završio ja ovo naše današnje javljanje. Vjerujem da je bilo koliko toliko zanimljivo i siguran sam evo da je svako pronašao sebe, bar u jednoj toj priči.
1: Je, dok se ne čujem sa Serđom, ne znam kakva je situacija na, na tržnicama, tako da je to dobro i zanimljivo. I sad ćemo razmisliti o tome što bi sve bilo zgodno.
0: E, hvala na pohvalama. Mi smo već negdje napućeni, ja i kolega Perniš, tako da nemojte nam zamjeriti. Ali bacit ćemo mi udicu, nikad ne znate da li će se nešto zakačiti.
1: Pozdrav kolegama Perniću i Valiću što su nam se javili iz Pule. Svirat će nam Oliver Dragojević, pa ćemo nakon toga do Rijeke.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam slom i sve mi je treš. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš. Ti samo sviraš.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad. Od